ya de ma o masa o we na sa ntokwa wei e ye cha opa ntokwa masa misrew men fa be ma yoni we go bi amebrabra so do the right thing do the right thing woba una wafum wanka se yie wanka ni yie kura we de ana anu asemi mi se na oda hawo ye den sorry besin koda piemu e bia na obi ji na de wo ho wo so da besin yan koda o se mi de mi se komiko minim ne ba ye nya mi minim ne ba mi se hey wo se ti minim se wa de se wa ti urade fa money chemyo ye be me na ke chire we de ade nji so mi sra wo manka ni yie kura manka ni yie kura sa na odo ye de ti na wo fumo odo fo a panecho menfa nyama emre braso menfa be mayo odomu no ye ni ketechie wo mu obia brene wasia emodo ye de me de di bela de all round me mpa fa me ni omu ye ejuma nne me wo nshiraba jina me wo Liz love and amewo odomoda enso ameni omu ene ye ejuma wo he ne na mi shira wo nso a wo fia utie yen wo frɛ yen wo do comment fa Facebook ye se menhia mu de se menya mpuna twi ye betwe amana te time me mi nyamu na mu se musumu nyame ene wiai tina mutuku na twa me me the ladies time e bebrew wati ye be expose e ma no e bo mo hu modin de Ghana akon enim na meme enso ye mpo ene ye mfi yenso yen ni mebi a ye be kai asem nyame adum e wiai we hia me na ye ndi football e hu komo ye ndi sports hu komo e fa e ma no sa na enwumre hia me wo adum 106 3 FM na odo ahoma so wo ticket no wo nto ya akoto eye 2nd October yeko akosa yeko ye yehufi na yakwa akoda na mi shira no nya wo kesie mi din di bela di oranda mi producer o produce me o streaming me eye alias mosquito nana ekwia mo aboaten alias mosquito moski nya mi shira no nya wo kesie moski mi ni mem se moski wo nua ba wo ma entina na ni kum ma hui because oni ye ho agro oni ye ho agro kwa kwa kwa maski nya mi sho no nye wo kesie onto nsupangu wadjuma wadi obi erade onto nsupangu so o ma oni mde ne onyansa enye mo ne erade ntire washirim washimu abreni abrenyi na nya mi sho bi otie midin di bela di allrounder chama fo nyina cha lady kejwa na ngasa munta mu chuku wati bu cha lady meba ko na me adum a ye be sen hia na wotwe sen ne pepepe me do mu nti mu no mi bi wati ye de ye wanya wo de no mfa anya wo nyonko I love you.

0: no enu na ka wo de betie na sisie mu
1: yes
0: e be ma na dore atonsio
2: ase du be no yi papa ni
0: firi oh Jesus atonsio
2: du be no firi so no anwo no yi papa ni sin chen
0: ha it is say ehona elisa ehuba faso ni tie na wo mo pese papa ni eni wo ma chi no
1: yes

biabra na wonyame enam na di fuoso enta ye hita sema jinchira wakania eye hita na ewrade enam won so fa wogie ne sefa wodie ma ya wode biabra bra bra bra ye free studio hanso a wobetumi afre yen e wo 0556 17 87 92

usube tumi afre na ye no abompaye usube tumi afre ye nya pompe ifri ha osofo enamba a ube tumi afre no ene na kasa woso eye

0: ekeche esuafo ni se obi de ni nsakan
1: eka yesu gbere no so ba amara kra no
0: ena peter no se eh hwe nipa wa chiwu su se
1: ye peter gbere no yesu ba kwama kha yo gbagbo
0: obi a pe wa attention
1: amara sia le de bi asanya
0: no se obi de ni nsakan
1: aleka gbro ba amara kra no
0: e na ye obi de ni nsabe
1: kan ko ko ko amara asi nti o daga
0: when fiwo
1: my bro my
2: sister fm
0: difference room
1: as ike planning yeah to fofo sa
0: and san e ba sorry difference room
1: I like va hami
0: and pe wujidi enye sa ma
1: india o kwosa no no ma
0: difference room
1: fofo toto la ma
0: it's okay na peter no maintenance
1: you blonye ike peter o masa gomo
0: e no no aye na gin so obehwehwe nipa no
1: ye ku yesu ntobe ya diamie
0: samun ko hwehwe ni mami ama hwehwe nipa
1: na mi ami digan mo nyen to ma ni
0: o de hwe ni se jesus e hwehwe
1: won touch e ba yesu la di
0: bible so onu no board ye hu ni di ye hu
1: bible ba ye won yo pomila era yo pomila
0: o hwehwe o
1: ye wo la odim
0: na mami no nso o tete
1: ye nyoro ma ha baba
0: o tese obedience akamia ni ye mbehye no
1: manya ba yo seba yesu baba mare kwase kwakra no kwa
0: ye mbe mi
1: sha la
0: papa ye hu
1: eh ntwe akpo
0: because papa no ye se chobo ya o mu besi na bo
1: eku no wa ala ko baba hey what wapupe
0: ni yem shishye no
1: yeta afofo
0: but yesu shishye no
1: gaka yesu no dim
0: yesu shishye wa
1: na yesu la dim
0: pin wa chi a na oba ho
1: na igbagba dan ko ihe agbo na
0: se o shishye o
1: ela ba dim
0: o ni bibia
1: ye anya no
0: se ya ma pin na chi na o se papa o se papa na ebe na wa wura ha na o di na chi
1: na no o se yesu ko ko to ala ko
0: bible
1: yesu ha la dim
0: o hu se o ntimi fa na hu nsi
2: asempa fm
1: ye magata ya raga mu
0: na o pie fri ni pe
1: ye ko dugola mi odoma
0: asimi ni
1: ye ko ba nyenya yi
0: ye mo ba ye mu bia mo fa
1: ye ai ke jamya mu komi wenu
0: ade ba ko a e ye ma me no won ni se
1: nula kai ke won ku na nyo no menya bana
0: o ben na
1: yo talenti
0: a e se ko ka se mu nsi na bo no
1: ike yesu ifukpe
0: na ordinance akoti no ku
1: yesu dasira kwa na nyoro
0: no o se me baba
1: ye ku ba no vinya no vi ano vinya no vi
0: baba
1: vinya no vi
0: why ne beke se nkrofo nsi ne baba abo
1: ma ka agbo no fu pe ye nto ye vinya no vi
0: ujidi ajo
1: wo ko se afọ lagbe
0: wo hu nfi
1: wo ntina ko
0: nyayarisa
1: poto yoyo
0: anopeti o ye e wa yin obi ni wa oye yesu nana
1: mi amo le tepe amarka nye yesu
0: love you ye tunyu bi se na ne nyame wa ye mi enyum bia ye fre nyame nana no e wrong
1: e gale sel ko yo yesu ba togbe aw ma hanwe
0: enyum ba bi o ne e ta fre nyame nana mpo
2: Asempa FM.
0: Ben ye taka nana. Ti se bia nana nyame wa ye mie. Iti unya kese nana nyame pe wati.
1: Mo je hagba na ba togbe Yesu mo jo Yesu ba togbe.
0: Ba ku bi ye popular pa. Aha, pa oya de. Enna ye popular pa. Oduma nkuma nana nyame. Ye wa ye da.